0: DJ JM20, caralho. O mago dos Mandela, pô.
1: Pecos e Viela da favela, ele que tá barulhando tudo. Esse é o Vito Único. Esse é o Vito Único.
2: Aí é DJ Pablo RB. Dando tiro na concorrência. Dando tiro na concorrência. Dando tiro na concorrência.
3: Aí, DJ, manda pura, pura, pura. O DJ do baile, o cara é talibã. Teu cunhado e tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá